ebu kon osi bo break nya daje ma ohun pe ohun anu unyo bi nini nko enni nkomo unyo bi a onini susu nsam ho a na me de number na ma e bibia so penin se wa ye krado se obe engage na mwedi nkomo nu wa hu bibia emwa bi o

0: se anopa wo te se no me nsu a na kyerese ade ache ntima peace fm e ma wache
1: good morning
2: Aye kokoko morning show
0: aha a hot issues news interviews and your views
2: from monday to friday
0: if you ajuade kusi efiada
2: 6 a.m. to 10 a.m.
0: for our video no to
2: peace fm 104.3
0: native kokoko
2: wow morning show
3: Ano pay ya sansu atna se yesim konwa idie na eye Ghana nsam kuto na ye de baba somo ye mamu nyina akwa ba sansu mamu nyina atna se enda akwa kwa fiada so de eye boja ye enti ubomua na wafro bi no waye na doye na weja na akofia koda za na ye no enti ena no pay ye bisa o se wumpum etse oho ye wenya bibie di ana se wo twense ye be wi ansa aba ne sa ne ye ne wa na ehwia bom ntia na wenya abotre edi amayem ye shaase edi a ma ye hwe wani a ebo ye chi edom wen anope no ye dia seda e koma Kafam Ghana Limited Kafam Ghana Limited se wunti e na waba nti Ghana fo mun shari o na mun pe bi ento na ye product bi a wotwa wu nu ho da de bi ada so na wani age e wo otrim Enyuma wa moto ne eye papa ye fra ne se ewe jama ube yusu ube kwa wana nanom kanjwa nye na ubi ababe yusu bim na ufia broche na uba aswa ye boga matuwa sem but uba ye ba ufia ye pesi ye shwe se weniati ya na ye ba ufia ye shwe u TV u AC ubi uhonma ye shwe nyoma u yusu akuturumenti ya u yusu ufie se eti ya posenya ye shwe shwe na na enti ya podi ya na mirua kodi ya mao Wunim se ene yefiada wupo bi a wukoye na doye na no ukosira brevi ukosira asiste bi udu ni dem utim se products a woyusu ni nye papa sound system a ebo ni hene enyade pa wabe timi efri wupem atobi di achesa ni pana mese ne mkwane nye